0: Asante sana. Gono yako Heri Muru CDM Kirato. Gaza shia mwanya muno makiri ya reitha idhatera daki kumina idhatu. Oke okay, didhagiri ya mudo mudhenya muegano. Wegothi oke okay, jira ga uhoro shio tuwali ya wamo tumio shio. Negu ya thimu shiga nona. No joe thimu dake kata ijiri ugu. Nige dawe mudhikire ya ukuro wa dariri ya wega. Kana we na experience taino. Na kana hii we uriwe sacrifice ni todu wa family. Ugashoka ugakora. We agane we kunya nila de kunya neire. Ai agatita atea. Wemwegaro shini. Uwe. Ndimwega muno.
1: Erigira mure.
0: Ehe ni akoge ithika muno makiria.
1: Ehure.
0: Ehe. Ehe.
1: Ndikira da esa kesa do dia danato dia kire rai.
0: Ehe. Ehe. Mhm.
1: Ah, tira ga sire.
0: Ehe.
1: Ukarole moto mwe. Eh. Oinga nani ya kiko? Eh. Na wira waku. Eh. To kinto na gedia wogo gekaina mara sa hivi. Eh. Nige mkiona na na moto re mukona re to mwe na promise nje. Mhm.